General de na ye eye Mother's Day. Nanra ejuma dia hudo pi na course ewo Ghana ha one e wa chichini benche nyina wiase nyina wiase fa na nyina edi maame fo dankasa. Na jo se wankasa ho ho a ye kama me fo na aka ho ana se wo ye oba nti na wani age age bi no ana ye kama me fo ankasa ho so ka ho e se ade te wo ma we e ye se wa wo nti na je se wo ye maami o